kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ewurade ye mi yo ewurade kanenu ho mian ka won hwebeni ene